ni ba ni se ta ni ma se nkan re ni omo iya re ti wa so pe o fe kole awon ni ko lo ba won egbon re awon o ni je ko se mo wa so fun won mo ni ewo omi ti mo gbe dani mo ni omi olorun ojiji ni mo lo olorun ojiji o ba yin wi e pada leyin mi e je ki se nkan re omo mi ni yi mi ti se tan ku na ba lo lawa ti jo yen njo ti won wa ni kabosita tan fun wa ni jota mo wa bo